Shemai, Tommy Jennings ydw i, cyfarchion o Gymru i bobl, pwy sy'n wrando ar y raglen, un mwndw, The Musicars.